0: no vio. E o si sinto e ba ni gba to ko mi apata ni ye.
1: Ori o.
2: O.
1: Ani gba wa lo. E ja ma tro ani gba to ko. Ani gba ade. E cha ma so ani gba.